Hayi boye kuluma nazo umgcilazo ogcilazo engekhupha abantu kule abantu baqalaza bangaqhetha yokuva ngikhusha bona umqili umhlangano ohlangane.